Grad je nadaleko poznat po svojoj jedinstvenoj holandskoj kolonijalnoj arhitekturi od drveta. Zbog svoje očuvanosti i lepote, historijski centar Paramariba uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Šetujući njegovim ulicama, uživat ćete u pogledu na bele drvene fasade koje se prelepo oslikavaju na suncu, dok vas topli povetarac reke podsjeća da se nalazite u samom srcu tropa. Ono što Surinam čini istinski magičnim jeste njegov narod.

Ovo je jedna od etnički najraznovrsnijih zemalja na svetu, gde različite zajednice žive u savršenom miru i slozi. Ovde zajedno ruku pod ruku žive potomci indijskih doseljenika, Javanci, Kreoli, Maronci, potomci odbegli afrički robova koji su sačuvali svoje drevne tradicije duboko u šumama, kao i autohtoni Indijanci. Ova neverovatna mešavina kultura donosi bogatstvo jezika, običaja i pesama. U Paramaribu je sasvim uobičajeno i prelepo videti sinagogu koja stoji odmah pored džamije, dok se u daljini čuju zvona hrišćanskih crkava i mirisi hinduističkih hramova. To je svedočanstvo o ljudskoj toplini i poštovanju koje se ovde osjeća na svakom koraku.

0: a filozofski stav da svet postoji objektivno, ali ne sasvim nezavisno od ljudske svesti. Tvorac je sistema apsolutnog idealizma u kojem apsolutno bivstvo ima tročlanu strukturu, ideja, priroda, duh. Prema trijadnoj šemi razlikuje subjektivni duh, pojedinačni svest, objektivni duh, društvena svest i apsolutni duh, samosaznanje, ideje koja se postiže umetnosti, religiji i filozofiji. Osnova sveta je apsolutna ideja, a ljudski svet je njen najviši stepen i izraz. Apsolutna ideja postoji samo dijalektički u kretanju i razvoju, a svet je proces samorazvitka i samospoznaje ideje. 1789. parlament Francuske usvojio deklaraciju o pravima čovjeka i građanina, inspirisan sličnom američkom deklaracijom. 1828. Urugvaj zvanično postao nezavisna država na osnovu mirovnog ugovora sklopljenog u Rio de Janeiro posle okončanja rata Brazila i Argentine. Na današnji dan 1866. na skupštini 16 studentskih, đačkih i pevačkih društava iz Vojvodine i Srbije i istaknutih političkih i javnih radnika iz gotovo svih jugoslovenskih zemalja, u Novom Sadu je osnovana Ujedinjena omladina Srpska. Organizacija stvorena radi prosvjetnog, kulturnog i naučnog uzdizanja srpskog naroda delovala je u Srbiji, Crnoj Gori i jugoslovenskim krajevima pod vlašću Austrije i Turske, a zabranjena je 1872. 1878. rođen ruski baron Petar Nikolajević Vrangel, jedan od najpoznatijih belogardejskih generala, koji se posle oktobarske revolucije borio u Ukrajini protiv sovjetske vlasti. Posle poraza u novembru 1920. kada je Crvena armija zauzela utvrđenje na Perekupu, s ostatkom snaga je napustio Rusiju i kao izbjeglica je našao utočište u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Posle smrti 1928. sahranjen je u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Beogradu. 1907. kralj Srbije Petar I. Karađorđević položio kamen temeljac za zdanje parlamenta u Beogradu, čija je gradnja okončana posle 30 godina. Prvo zasedanje Skupštine Jugoslavije u njoj je održano 20. oktobra 1936. Na konkursu raspisanom 1901. pobedio je projekat arhitekte Jovana Ilkića, a završni radovi i unutrašnjosti arhitektura su izvedeni pod nadzorom njegovog sina Pavla. 1936. postignut je sporazum o okončanju britanske okupacije Egipta, izuzev zone Suetskog kanala u kojoj su ostale trupe Velike Britanije. 2000. godine u Moskvi je izgoreo televizijski toranj Ostankino, jedan od simbola grada. Toranj, visok preko 500 metara, sagrađen je 67. po planu arhitekte Nikolaja Nikitina. 2003. godine Mars se približio Zemlji na najmanje rastojanje za 60.000 godina, od 55.758.005 km. 2004. godine uklonjeni spomenici o zloglašenim ustašama iz Drugog svjetskog rata Mili Budak u Svetom Roku i Juri Francetiću u Slunju. 2005. godine od epidemije encefalitisa koji prenose komarci, koja se krajem jula pojavila na severu Indije, umrlo je 196 dece, 772 dece hospitalizovano, od kojih više od 2/3 u veoma teškom stanju.
1: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
2: Izvor informacija.
3: Znaj.
2: Radio Borovo.
1: Radio. Kom se veruje.
2: Radio-borovo.hr.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola DO za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Mont Tech je DO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar traži jednu medicinsku sestru. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obr za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić DO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. OM Mont Tech je DO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomične kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 55.
0: Tržište rada.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti tinte i tonere?
4: Pa u papirusu.
5: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
6: Marketing program Radio Borova.

0: na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca slijedi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisuju školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714, putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gdje da kupim torbu za laptop?
0: Pa u Papirusu.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 27. avgust. Na današnji dan 55. godine pre nove ere, rimski konzul Gaj Julije Cezar sa 10.000 vojnika 7. i 10. rimske legije otpočeo invaziju Britanije. 1770. rođen nemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, najistaknutiji predstavnik klasične nemačke idealističke filozofije. Njegov gigantski rad je sinteza nemačke filozofske misli, a filozofski stav da svet postoji objektivno, ali ne sasvim nezavisno od ljudske svesti. Tvorac je sistema apsolutnog idealizma u kojem apsolutno bivstvo ima tročlanu strukturu, ideja, priroda, duh. Prema trijadnoj šemi razlikuje subjektivni duh, pojedinačni svest, objektivni duh, društvena svest i apsolutni duh, samosaznanje ideje koja se postiže umetnosti, religiji i filozofiji. Osnova sveta je apsolutna ideja, a ljudski svet je njen najviši stepen i izraz. Apsolutna ideja postoji samo dijalektički u kretanju i razvoju, a svet je proces samorazvitka i samospoznaje ideje. 1789. parlament Francuske usvojio deklaraciju o pravima čovjeka i građanina inspirisan sličnom američkom deklaracijom. 1828. Urugvaj zvanično postao nezavisna država na osnovu mirovnog ugovora sklopljenog u Rio de Janeiro posle okončanja rata Brazila i Argentine. Na današnji dan 1866. na skupštini 16 studentskih, đačkih i pevačkih društava iz Vojvodine i Srbije i istaknutih političkih i javnih radnika iz gotovo svih jugoslovenskih zemalja u Novom Sadu je osnovana Ujedinjena omladina Srpska. Organizacija stvorena radi prosvjetnog, kulturnog i naučnog uzdizanja srpskog naroda delovala je u Srbiji, Crnoj Gori i jugoslovenskim krajevima pod vlašću Austrije i Turske, a zabranjena je 1872. 1878. rođen ruski baron Petar Nikolajević Vrangel, jedan od najpoznatijih belogardejskih generala, koji se posle oktobarske revolucije borio u Ukrajini protiv sovjetske vlasti. Posle poraza u novembru 1920. kada je Crvena armija zauzela utvrđenje na Perekupu, s ostatkom snaga je napustio Rusiju i kao izbjeglica je našao utočište u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Posle smrti 1928. sahranjen je u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Beogradu. 1907. kralj Srbije Petar I. Karađorđević položio kamen temeljac za zdanje parlamenta u Beogradu, čija je gradnja okončana posle 30 godina. Prvo zasedanje Skupštine Jugoslavije u njoj je održano 20. oktobra 1936. Na konkursu raspisanom 1901. pobedio je projekat arhitekte Jovana Ilkića, a završni radovi i unutrašnjosti arhitektura su izvedeni pod nadzorom njegovog sina Pavla. 1936. postignut je sporazum o okončanju britanske okupacije Egipta, izuzev zone Suetskog kanala u kojoj su ostale trupe Velike Britanije. 2000. godine u Moskvi je izgoreo televizijski toranj Ostankino, jedan od simbola grada. Toranj, visok preko 500 metara, sagrađen je 67. po planu arhitekte Nikolaja Nikitina. 2003. godine Mars se približio Zemlji na najmanje rastojanje za 60.000 godina, od 55.758.005 km. 2004. godine uklonjeni spomenici o zloglašenim ustašama iz Drugog svjetskog rata Mili Budaku u Svetom Roku i Juri Francetiću u Slunju. 2005. godine od epidemije encefalitisa koji prenose komarci, koja se krajem jula pojavila na severu Indije, umrlo je 196 dece, 772 dece hospitalizovano, od kojih više od 2/3 u veoma teškom stanju.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Sindikat policijskih službenika zatražio je od premijera Andreja Plenkovića i ministra unutrašnjih poslova Davora Božinovića smenu glavnog direktora policije Nikole Miline jer nije zaštitio policajku koju je napala Ana Dujić. Kćer dugogodišnje HDZ-ovca i bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, Ana Dujić, optužena je za prinudu prema službenoj osobi pretnju izrečenom tokom velikog požara kod Skradina 2024. godine u takozvanoj aferi nakaze. Na početku suđenja izjasnila se da nije kriva, a potom je svedočila policajka koja je protiv nje podnela prijavu, a koju je, kako navodi policajka, načelnik saobraćajne policije u Šibeniku Joško Periša odvraćao od podnošenja krivične prijave. Sindikat policijskih službenika u službenom dopisu navodi da slučaj više nije moguće posmatrati kao izolovani incident, već kao dokaz da nešto ozbiljno ne valja u samom vrhu policije. Od Božinovića traže pokretanje postupka za razrešenje Miline, nezavisnu istragu protiv svih šefova koji su postupali prema policajki i ispitivanje pritisaka kojima je bila izložena kako bi odustala od prijave. Iz MUP-a navode da ne mogu komentarisati iskaze i sudski postupak. Svečanom sednicom u Negoslavcima juče proslavljen dan te opštine 28. avgust, koji se obeležava od 1997. godine. Zbog proslave hramovne i mesne slave Velike Gospojine, svečana sednica održava se uoči ovog praznika, a tako je bilo i ove godine. Svečanosti su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, društvenog i kulturnog života opštine, kao i gosti iz susednih opština. U obraćanju prisutnima, načelnik opštine Dušan Jeckov istakao je dosadašnje rezultate, ali naglasio ključne pravce budućeg razvoja. Kao prioritet u narednom periodu, Jeckov je naveo aktivnosti na poboljšanju uslova života za sve stanovnike na području opštine Negoslavci.
3: Kad su u pitanju deca, ponosni smo naravno na to što osiguravamo od jednokratne pomoći za novorođenu decu, polaska dece u školu, pomoć roditeljima, udžbenike, sveske, ekskurzije, školoplivanja, prehranu, preobuću, besplatan vrtić. Iako mi nemamo klasičan vrtić, imamo model predškola koji pohađaju deca 4-5 godina, 6-20 otprilike, ali imaju besplatan boravak. Opština Negoslavci finansira sve oko tog odgojnog procesa. Za nas u izuzetnog važnosti imaju naravno naši ljudi, građani Negoslavaca i ponosni smo na demografske mere koje mi godinama već provodimo ovdje i koji su dali za nas dobre rezultate, dakle negdje preko 20 porodica koje su kupile kuće u Negoslavcima, dakle mi smo sufinansirali tu kupovinu kuća, to je jedan program i drugi program je poduzetnički program opštine Negoslavci, dakle tu želim spomenuti da smo preko 20 obrata isto sufinansirali i kada saberemo, dakle ova dva programa, mi smo izdvojili negdje oko 150.000 eura, što nije mali novac za jednu općinu poput naše koja ima skroman budžet.
2: Najveća investicija u opštini vredna je 3,5 miliona evra, a obuhvata izgradnju školske sportske dvorane i optimizaciju osnovne škole Negoslavci za uvođenje jednosmenske nastave. Ispred Vukovarsko-sremske županije prisutnima su se obratili župan Ivan Bosančić i njegov zamenik iz reda Srpske zajednice Srđan Jeremić, koji su pohvalili rad opštine i saradnju opštine i županije.
4: Evo i ovom prilikom želim čestitati svim mještanima opštine Negoslavci njihov dan. Pa ovo je prilika da sumiramo rezultate, da sumiramo sve ono što smo činili proteklu godinu, a s općinom Negoslavci i županija Vukovarsko-sremska ima odličnu suradnju i danas to rezultira i projektima koje možemo vidjeti možda najbolje po školi i po samoj dvorani, ali isto tako lijepo je čuti sve one rezultate koji se čine na području općine i kada kao župan gledam cijelu županiju i vidjeti da sve općine napreduju jednim ravnomjernim rastom, to je odlično i danas smo mogli čuti isto tako otvaranje novih obrta, mladih obitelji, to su priče koje i to su teme koje su meni iznimno važne i danas danas kada vidim da ta škola raste, a da se otvaraju novi obrti, to mogu samo pohvaliti.
0: Ja sam i rekao načelniku opštine da mi se čini da je ova godina možda od najvećeg značaja za samu opštinu Negoslavci kad su u pitanju značajni infrastrukturni projekti koji se realizuju na području ove opštine, čime će oni zaista stvoriti pretpostavke za jedan korak više u kvaliteti života stanovnika opštine Negoslavci. Kao što ste mogli da čujete, nova školska sportska dvorana je nešto što su Negoslavci zaista dugo, ja bih rekao i predugo čekali, ali evo Vukovarsko-sremska županija kao osnivač i vlasnik osnovnih škola i srednjih na svom području je napravila iskorak i odlučila evo da se ide u izgradnju jedne značajne školske sportske dvorane koja će osim za učenike biti od značaja za sve meštane i stanovnike opštine Negoslavci.
2: Svečanost je završena prigodnim muzičkim programom koji su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova. Na jučerašnjoj sednici Upravnog veća Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje doneta je odluka o aktualnoj vrednosti penzije od 1. jula ove godine koja iznosi 15,64 evra. Stopa povećanja iznosi 5,4%. Penzije je povećane prema novoj aktualnoj vrednosti bit će isplaćene u septembru s penzijom za avgust i razlikom za jul. Na sednici je doneta je odluka o najnižoj penziji za jednu godinu penzionog staža, koja od 1. jula ove godine iznosi 16,58 evra. Čuli ste vesti Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano i vruće, mestimično uz umereno na oblačenje. Vetar većinom slab, onegde umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema poslednjim merenjima iznosi 21 stepen. Vazdušni pritisak je 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 72%. Duva južni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Iako će biometeorološke prilike biti relativno povoljne, porast temperature vazduha u odnosu na protekle dane hroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Poseban oprez preporučuje se u Dalmaciji, gde će i dalje postojati umerena opasnost od toplotnog talasa. U sunčano i vedro vreme UV indeks će biti visok, pa je pri izlasku potrebna zaštita kože i očiju.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
7: Sodjela voća i povrća u Bosa trgovinama potražite. Banana kilogram, euro 29. Patlidžan kilogram, euro 49.
1: Program Radio Borova.

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 11 časova.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Hrvatski zavod za penziono osiguranje donio je odluku o novom usklađivanju penzija. Aktualna vrednost penzije od 1. jula povećava se za 5,4% te sada iznosi 15,64 evra. Penzije obračunate prema novoj vrednosti bit će isplaćene u septembru uz penziju za avgust. Penzionerima će tada biti isplaćena i razlika za jul. HZMO je donio i odluku prema kojoj vrednost najniže penzije za jednu godinu penzionog staža od 1. jula iznosi 16,58 evra. Povećana je i osnovica za određivanje naknade zbog telesnog oštećenja nastalog zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti koja sada iznosi 358,48 evra. Svečanom sednicom u Negoslavcima je juče proslavljen Dan te opštine 28. avgust, koji se obeležava od 1997. godine. Zbog proslave hramovne i mesne slave Velike Gospojine, svečana sednica održava se u oči ovog praznika, tako je bilo i ove godine. U obraćanju prisutnima načelnik opštine Dušan Jeckov istakao je dosadašnje rezultate i planove o budućem radu. Poseban naglasak je na demografskim promjenama i programu za razvoj preduzetništva.
4: Kad su u pitanju deca, ponosni smo naravno na to što osiguravamo od jednokratne pomoći za novorođenu decu, polaska dece u školu, pomoć roditeljima, udžbenike, sveske, ekskurzije, školoplivanja, prehran, preobuću, besplatan vrtić. Iako mi nemamo klasičan vrtić, imamo model predškola koji pohađaju deca 4-5 godina, 6-20 otprilike, ali imaju besplatan boravak. Opština Negoslavci finansira sve oko tog odgojnog procesa. Za nas u izuzetnog važnosti imaju naravno naši ljudi, građani Negoslavaca i ponosni smo na demografske mere koje mi godinama već provodimo ovdje i koji su dali za nas dobre rezultate, dakle negdje preko 20 porodica koje su kupile kuće u Negoslavcima, dakle mi smo sufinansirali tu kupovinu kuće, to je jedan program i drugi program je poduzetnički program opštine Negoslavci, dakle tu želim spomenuti da smo preko 20 obrata isto sufinansirali i kada saberemo, dakle ova dva programa, mi smo izdvojili negdje oko 150.000 eura, što nije mali novac za jednu općinu poput naše koja ima skroman budžet.
3: Najveća investicija u opštini vredna je 3,5 miliona evra, a obuhvata izgradnju školske sportske dvorane i optimizaciju osnovne škole Negoslavci za uvođenje jednosmjenske nastave. Ispred Vukovarsko-sremske županije prisutnima su se obratili župan Ivan Bosančić i njegov zamjenik iz reda srpske zajednice Srđan Jeremić, koji su pohvalili rad opštine i saradnju opštine i županije.
5: Evo i ovom prilikom želim čestitati svim mještanima općine Negoslavci njihov dan. Pa ovo je prilika da sumiramo rezultate, da sumiramo sve ono što smo činili kroz proteklu godinu, a s općinom Negoslavci i županija Vukovarsko-sremska ima odličnu suradnju i danas to rezultira i projektima koje možemo vidjeti možda najbolje po školi i po samoj dvorani, ali isto tako lijepo je čuti sve one rezultate koji se čine na području općine i kada kao župan gledam cijelu župan i vidjeti da sve općine napreduju jednim ravnomjernim rastom, to je odlično i danas smo mogli čuti isto tako otvaranje novih obrta, mladih obitelji. To su priče koje i to su teme koje su meni iznimno važne i danas kada vidim da ta škola raste, a da se otvaraju novi obrti, to mogu samo pohvaliti.
6: Ja sam i rekao načelniku općine da mi se čini da je ova godina možda od najvećeg značaja za samu općinu Negoslavci kad su u pitanju značajni infrastrukturni projekti koji se realizuju na području ove općine, čime će oni zaista stvoriti pretpostavke za jedan korak više u kvaliteti života stanovnika opštine Negoslavci. Kao što ste mogli da čujete, nova školska sportska dvorana je nešto što su Negoslavci zaista dugo, ja bih rekao i predugo čekali, ali evo, Vukovarsko-sremska županija kao osnivač i vlasnik osnovnih škola i srednjih na svom području je napravila iskorak i odlučila evo da se ide u izgradnju jedne značajne školske sportske dvorane koja će osim za učenike biti od značaja za sve meštane i stanovnike opštine Negoslavci.
3: Nakon obraćanja župana, načelnik Jeckov uručio je nagradu u iznosu od 200 evra Bojanu Busiću, učeniku generacije osnovne škole Negoslavci, uz želje za uspješan nastavak školovanja u srednjoj školi. Uz predstavnike lokalne i regionalne samouprave, društvenog i kulturnog života opštine, kao i goste iz susjednih opština, svečanoj sednici su prisustvovali generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović i potpredsjednica SDSS-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov. Svečanost je završila muzičkim programom koji su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova. Osnovna škola Borovo traži jednog pomoćnika u nastavi. Kako se navodi u tekstu konkursa koji je objavljen 24. avgusta, sa zaposlenom osobom bit će sklopljen ugovor o radu na određeno radno vrijeme, trajanje i nepuno radno vrijeme 25 sati nedeljno za školsku 2026-2027. godinu, najduže do 31. avgusta 2027. godine. Na konkurse mogu javiti osobe sa najmanje završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem. Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj ili staratelj, niti drugi član uže porodice učenika kojem se pruža podrška. Osnovna škola Borovo raspisala je 24. avgusta i konkurs za zapošljavanje operativnog radnika za sigurnost i civilnu zaštitu na određeno radno vrijeme najduže 3 godine s punim radnim vremenom i jednog radnika na neodređeno radno vrijeme, također s punim radnim vremenom od 40 sati nedeljno uz uslov probnog rada. Na konkurs se mogu prijaviti kandidati s najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Oba konkursa otvorena su do 1. septembra ove godine, a objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj tabli osnovne škole Borovo. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
7: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
8: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno sunčano i vruće, mestimično uz umereno na oblačenje. Vetar većinom slab, ponegde umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 28 stepeni. Vazdušni pritisak je 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 43%. Smer vetra je južni, a brzina 2 metra u sekundi. Iako će biometeorološke prilike biti relativno povoljne, porast temperature vazduha u odnosu na protekle dane hroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Poseban oprez preporučuje se u Dalmaciji gdje će i dalje postojati opasnost od toplotnog talasa. Uz sunčano i vedro vrijeme UV indeks će biti visok, pa je pri izlasku potrebna zaštita kože i očiju.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: Gdje kupiti hemijske olovke i nalik pera u poklon kutiji?
11: Kako gdje? U papirusu?
12: U Bosa trgovinama potražite margarin Omegol B1 225 grama, euro 35. Sredstvo ARF za staklo 650 ml, euro 89.
13: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
14: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Drugi javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji bit će objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije i trajaće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova te povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, skvržulje ili poljske jarebice. Korisnici mogu biti lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja i unapređenja lovstva za period od 2025. do 2029. godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca slijedi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i devojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrijednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu dio sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 095-511-6714, putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvaraj ih, poručuju organizatori. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gdje kupiti likovne setove i mape?
0: Kako gdje? Pa u Papirusu.
5: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirovska 350 grama 4 eura, piće Sky Cola litra i pol euro 29. Boso, što vas čini sretnim.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Novitéti.
1: I nakon grupe Pet Shop Boys vraćamo se mi nazad našim automobilima. U rubrici Noviteti stigli smo do novog automobila A2 e-tron. Audi A2 e-tron postavlja novi standard efikasnosti kod Audija. Ovo je najefikasniji Audi svih vremena. Prema merenjima, preliminarna potrošnja energije predstojećeg kompaktnog električnog modela u nivou snage od 140 kW, to je 190 konja, sa opcionim paketom efikasnosti iznosi 12,8 kWh na 100 km. Ovo je omogućeno naprednom tehnologijom pogona, odličnom aerodinamikom i baterijom optimizovanom za svakodnevnu upotrebu. Potrošnja energije od 12,8 časova na 100 km, koeficijent otpora vazduha 0,24, najbolji u Audijevoj kompaktnoj liniji sa aerodinamičnim merama koje smanjuju potrošnju energije, visoko efikasan električni pogon sa napretkom u energetskoj elektronici, elektromotoru i menjaču, litijum gvožđe fosfatna LFP baterija od 61 kWh, postiže efikasnost punjenja od 89,6% na wall boxu sa prilagođenom strategijom hlađenja, dvosmjerno punjenje u sistemu za skladištenje energije. Svako smanjenje koeficijenta otpora donosi direktno poboljšanje potrošnje i dometa. Audi A2 e-tron sa 0,24 i 140 kW, odnosno 190 konja sa paketom efikasnosti, ima najbolji koeficijent otpora među kompaktnim modelima Audija i maksimalno koristi ovu prednost. Njegova karoserija prati principe aerodinamičkog dizajna, zaobljen prednji kraj, tekuća linija krova i oštro definisan zadnji deo. Ovaj dizajn smanjuje otpor u poređenju sa konvencionalnim modelom Fastback. Dalja detaljna rješenja na prednjim bokovima uključuje vazdušne zavese, kanale koji preusmeravaju protok vazduha kako bi se suzbili turbulenciju, kao i smanjenje razmaka i ventilatore razmaka koji smiruju vazduh oko lukova točkova. Audi A2 e-tron ima aktivni usisnik hladnog vazduha koji ostaje zatvoren tokom normalne vožnje i pri većim brzinama kako bi se smanjio otpor i optimizovao domet. Tokom punjenja brzog ubrzanja ili letnjih vrućina, aktivni usisnik hladnog vazduha se otvara kako bi zaštitio bateriju i elektroniku. Sve zajedno ove mere smanjuju potrošnju energije u Audi A2 u poređenju sa identičnim vozilom bez ovih modifikacija. Model postiže preliminarnu potrošnju energije od 12,8 kWh na 100 km.

0: Old Timery.
1: A u rubrici Old Timery stižemo do jednog pravog sovjetskog Old Timera. ZAZ 968M Zaporožec, ili kod nas poznati kao Zaporožac, sovjetski fićo koji je prkosio vremenu i terenima. Dok su zapadnoevropska i jugoslovenska automobilska industrija 70. i 80. godina prošlog veka težile eleganciji i aerodinamici, u ukrajinskom gradu Zaporožju proizvodio se automobil koji je imao sasvim drugačije prioritete. ZAZ 968M, poznati kao Zaporožac, bio je automobil dizajniran da preživi sibirske zime, nepostojeće ceste i minimalno održavanje. Iako je vizuelno podsjećao na zapadne modela poput NSU Princa, Zaporožac je bio jedinstven mehanički organizam koji je na prostore bivše Jugoslavije donosio miris sovjetske sirove snage i specifičnog inženjerskog rešenja. Istorija Zaporožca počinje krajem 50. godina kada je sovjetsko vodstvo odlučilo stvoriti automobil za široke mase, narodni automobil. Prvi model ZAZ 965 bio je gotovo vizuelna kopija Fiata 600, ali sa robusnim vešanjem i motorom koji je mogao podneti lošije gorivo. Međutim, prava popularnost i prepoznatljivost dolaze sa modelom 966, a kasnije njegovom evolucijom modelom 968M, koji se proizvodio od 1979. pa sve do 1994. Sufiks M u nazivu označavao je modernizaciju u usporedbi sa ranijim verzijama poput modela 968A, koji je imao karakteristične uši, usisnike vazduha na stražnjim blatobranima. Model 968M bio je ispeglaniji. Uklonjeni su spoljni usisnici, prednja maska je postala ravnija sa četvrtastim žmigavcima, a zadnja svetla su postala horizontalna. Bio je to pokušaj da se Zaporožac estetski približi trendovima 80-ih, dok je ispod lima i dalje ostao spartanski vojnik spreman na sve. Najzanimljiviji deo Zaporožca svakako je bio njegov motor. Dok su gotovo svi automobili te klase koristili redne motore, ZAZ 968M imao je V4 motor postavljen uzdužno pozadi. Ovaj motor od 1,2 litre bio je u potpunosti vazdušno hlađen. Korištenje vazdušnog hlađenja u Sovjetskom savezu imalo je vrlo praktičnu svrhu. U uslovima ekstremno niskih temperatura voda u hladnjaku bi se smrznula i uništila motor, dok se vazduh nikad ne zamrzava. Također, odsustvo pumpe za vodu, termostata i creva značilo je manje tačaka kvara. Ipak to imalo i svoju cenu. Motor je bio izuzetno bučan, sa prepoznatljivim kleptavim zvukom koji se mogao čuti ulicama pre nego što bi se auto pojavio. Jedna od najfascinantnijih i često najopasnijih stvari bila je nezavisna pećnica za grijanje unutrašnjosti. Budući da se motor vazdušno hladio, nije se mogla koristiti toplina rashladne tekućine za grejanje kabine. Zaporožac je imao benzinski grejač smešten u prednjem delu koji je radio nezavisno o motoru. Iako je grejao neverovatno snažno, taj sistem je bio poznat po nepouzdanosti i čestim požarima ako nije bio savršeno održavan.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Drugi javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji bit će objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije i trajaće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova te povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, skvržulje ili poljske jarebice. Korisnici mogu biti lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja i unapređenja lovstva za period od 2025. do 2029. godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca slijedi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisuju školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku devojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrijednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve devojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714, putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
4: rakinski ulož, spele,
3: 11,27 €,
4: najam stana
3: 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
6: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
7: Kako gde? Pa u Papirusu.
8: Marketing program Radio Borova.
9: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
10: U muzičkom posteru Radio Borova.
9: Uživajte na 100,7 FM.
10: Na 100,7 FM.
9: Muzički poster.
11: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas donosimo priču o Radoslavu Grajiću iz tri dela. Radoslav Grajić je rođen 3. januara 1932. godine u familiji uglednog poreskog službenika Nikole Grajića, a njegova majka, rođena gospava Mudrenović, vodila je domaćinstvo i brinula o dvoje dece. Interesantno je da je upravo u to doba vladala svetska ekonomska kriza. Tada je bankrotiralo veoma mnogo trgovaca i zanatlija, tako da je i tadašnja kraljevina Jugoslavija bila paralizovana nedostatkom novca. Deda Radoslava Grajića, Pero Grajić, bio je aktivan u politici i on je više godina bio načelnik opštine Mrkonjić grad, većnik u Banja Luci, na kraju od 31. do 35. godine poslanik u Beogradu.

0: muzički poster.
1: Nikola Grajić bio je državni službenik i on je tada imao jednu retku privilegiju, da kao državni službenik bude sa njegovom familijom zdravstveno osiguran. Većina građana Kraljevine Jugoslavije nisu imali zdravstveno osiguranje i time su bili izloženi rizicima života bez ikakve zaštite. Iz kuće porodice Grajić često se čula pesma, jer je Nikola Grajić bio nadareni pevač, koji je sa njegovim baršunastim bas baritonom bio veoma omiljen u mestu. Sin Radoslav nasledio je muzički talenat od njegovog oca, budući da majčina familija nije imala neke posebne muzičke sklonosti. Otac Nikola dao si je truda i on je već u predškolsko doba naučio sina da peva više starih starogradskih i narodnih pesama.

0: muzički poster.
1: Već kao mališan, Radoslav je bio mala atrakcija za njegove sugrađane, jer bi bez ustručavanja zapevao kada su oni to od njega tražili. Nešto pre početka Drugog svjetskog rata, Nikola Grajić preselio se sa familijom u Prijedor, gdje je bio postavljen za šefa porezne uprave. Pred sam početak rata prebačen je u Sanski most, gdje je familija Grajić i dočekala početak rata. Taj rat, koji je počeo 1941. doneo je mnogim familijama patnje i muke i ostavio ih bez njihovih dragih. Tako je kao dete Radoslav Grajić morao sa roditeljima i sestrom Radmilom, bežeći iz Sanskog mosta, a utočište je prvo našao u Beogradu, godinu dana kasnije u Valjevu, gdje su Grajići ostali sve do 1946. godine.

0: muzički poster.
1: Kako u Jajcu nije postala gimnazija, Radoslav Grajić bio je od prosvetnih vlasti raspoređen da školovanje nastavi u Travniku. On je u Travniku 2 godine bio đak iste gimnazije koju je pohađao i najpopularniji pevač Kraljevine Jugoslavije Edo Ljubić. Nastupajući na školskim priredbama, Radoslav je učio kako se savladava trema pred nastup i šta to znači biti na pozornici. Na njegovu veliku žalost on nije imao prilike da u Travniku pohađa muzičko obrazovanje, jer tada ta škola nije postojala. Posle 2 godine školovanja u Travniku, Radoslav je nastavio pohađati gimnaziju u Banja Luci, a uz to počelo njegovo muzičko obrazovanje u muzičkoj školi. U muzičkoj školi Grajić je bio primljen za solo pevanje.

0: muzički poster.
1: Došla je 1950. godina i posle završetka gimnazije Radoslav je nastavio školovanje u Beogradu i to na dva koloseka. Studirao na Filozofskom fakultetu smer istorije umetnosti, istovremeno je pohađao i srednju muzičku školu. U tom studentskom vremenu došao je prvi profesionalni nastup Radoslava Grajića, jer je on dve godine od 53. do 55. nastupao kao solista, tenor pevač na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Molijerovom komadu Građanin Plemić, u kojem je pevao kompozicije Dragutina Gostuskog.

0: muzički poster.
1: U konceptu opšte narodne odbrane svi muškarci su morali da služe vojni rok, što je važilo i za Radoslava Grajića. Nakon odsluženja vojske, Radoslav Grajić je nastavio 50

0: Tada on je pevao zajedno sa Dubravkom Nešović, Krstom Petrovićem i Tihomirom Petrovićem i ti pevači imali su priliku da kroz interne audicije postanu solo pevači radio stanica. Poštovani slušalci, slušali ste muzički poster Radio Borova, prvi deo o Radoslavu Grajiću. Hvala na pažnji.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Ovo je talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Eurokontrola DO za kontrolu kvalitete za rad u tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Montek je DO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar traži jednu medicinsku sestru. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić DOO za proizvodnju i usluge tovarnik traži jednog konobara. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev DOO za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DOO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

Dobar dan, dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Spomenar. Danas naše stranice otvaraju vrata sunčanog, strastvenog i burnog Brazila. Plovimo ka obalama države Bahija, pravo u srce kulturne riznice Južne Amerike. Naš današnji gost u Spomenaru je čovjek koji je svetu otkrio mirise, boje, radosti i tuge brazilskog naroda. Jorge Amadeu. Rođen 10. avgusta 1912. godine, Amado je postao najprevođeniji pisac brazilske književnosti, čija su dela obišla planetu na čak 49 jezika. Kroz njegov život proželi su se politika, progonstvo, velika razočaranja, ali iznad svega, neizmjerna ljubav prema malom, običnom čovjeku. Krenimo zajedno kroz njegov životni put, obojeno zvucima njegove domovine.

Životni put Georgea Amada počeo na farmi u oblasti Tabuna, na jugu države Bahia, gde njegov otac bio uzgajivač kakao. Još kao dečak od samo 5 godina, mali George je preživeo veliku epidemiju malarije, ali ono što će ga još dublje obeležiti. Krvave i surove sukobe bogatih zemljoposjednika koji su otimali zemlju jedni od drugih. Ove rane slike nasilja, miris plodne crne zemlje natopljene krvlju i težak rad najamnih radnika postali su temelj njegovog ranog pisanja. Kada je poslat na školovanje u Salvador, glavni grad Bahije, Amado se potpuno zaljubio u lični život, luke, umornare i sirotinju. Već sa 14 godina počinje da radi kao novinar i osniva avangardnu književnu grupu, Akademija od pobunjenika. Za njega pisanje je od samog početka bilo oružje. Tokom studija prava u Rio de Janeiro zvanično ulazi u politiku i postaje član Komunističke partije Brazila. Verovao je da literatura mora da služi narodu i da osvetli društvenu nepravdu. Zbog tih oštrih levičarskih ideala i tekstova protiv tadašnje vojne diktature, njegove rane knjige su bile zabranjivane, a 1937. godine vlasti su javno spalile hiljade primjeraka njegovih romana na glavnom trgu u Salvadoru.

0: faia.
1: Menininha, ia.
0: Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faia.
2: Zbog neprestanih političkih progona, Amado je bio prisiljen da dobar deo života provede u izgnanstvu. Živeo je najpre u Argentini, u Urugvaju, Parizu i u Pragu. Tokom boravka u Evropi postao je blizak prijatelj sa najvećim intelektualcima tog doba, kao što su Pablo Picasso, Pablo Neruda i Jean-Paul Sartre. Njegov rad na polju borbe za ljudska prava doneo mu je i Staljinovu nagradu za mir 51. godine. Međutim, boravak iza gvozdene zavese i kasnije saznanja o strahotama Staljinovi čistki duboko su ga razočarali i slomili njegove političke iluzije. Tada nastupa ključni preokret u njegovom životu i stvaralaštvu. Amado odlučuje da se povuče iz aktivne politike, da se potpuno posveti književnosti. Shvatio je da se protiv društvenog mraka i nepravde ne mora boriti samo teškim političkim parolama, već nečim mnogo moćnijim, slavljenjem radosti življenja, humora, erotike i ljubavi. Kada se sredinom 50. godina vratio u Brazil sa svom suprugom Zelijom Gataji, koja je također bila spisateljica i njegova najveća podrška, Amado je počeo da piše potpuno drugačije. Njegovo pero postalo je vedro, lagano, a opet duboko kritičko prema lažnom moralu i patrijarhatu, stvarajući neke od najfascinantnijih ženskih likova u svetskoj književnosti.

Pred kraj svog dugog životnog puta, uprkos narušenom zdravlju i ozbiljnim problemima sa vidom, Georges Amado je nastavio da piše i uživa u statusu nacionalnog blaga. Napustio nas je 6. avgusta 2001. godine u Salvadoru, gradu koji je disao kroz svaku njegovu rečenicu, samo 4 dana pre svog 89. rođendana. Njegova posljednja želja bila je skromna i lišena svake pompe. Odbio je velike državne sahrane i tražio da se njegov pepeo prospe u dvorištu njegove kuće, ispod stabla manga, tamo gdje je najradije sedeo, odmarao i posmatrao svet. Iza njega je ostao večni spomenik brazilske duše i podsjećanja da je život, uprkos svim nedaćama, vredan slavljenja. I hvala što ste danas proveli sa nama u spomenaru. Do sljedećeg slušanja ostavljamo vas u zvuke koji zatvaraju krug ove priče o velikom Georgesu Amadou.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas donosimo priču o Radoslavu Grajiću iz tri dela. Radoslav Grajić je rođen 3. januara 1932. godine u familiji uglednog poreskog službenika Nikole Grajića, a njegova majka, rođena Gospava Mudrenović, vodila je domaćinstvo i brinula o dvoje dece. Interesantno je da je upravo u to doba vladala svetska ekonomska kriza. Tada je bankrotiralo veoma mnogo trgovaca i zanatlija, tako da je i tadašnja kraljevina Jugoslavija bila paralizovana nedostatkom novca. Deda Radoslava Grajića, Pero Grajić, bio je aktivan u politici i on je više godina bio načelnik opštine Mrkonjić grad, većnik u Banja Luci, na kraju od 31. do 35. godine poslanik u Beogradu.

0: muzički poster.
1: Nikola Grajić bio je državni službenik i on je tada imao jednu retku privilegiju, da kao državni službenik bude sa njegovom familijom zdravstveno osiguran. Većina građana Kraljevine Jugoslavije nisu imali zdravstveno osiguranje i time su bili izloženi rizicima života bez ikakve zaštite. Iz kuće porodice Grajić često se čula pesma, jer je Nikola Grajić bio nadareni pevač, koji je sa njegovim baršunastim bas baritonom bio veoma omiljen u mestu. Sin Radoslav nasledio je muzički talenat od njegovog oca, budući da majčina familija nije imala neke posebne muzičke sklonosti. Otac Nikola dao si je truda i on je već u predškolsko doba naučio sina da peva više starih starogradskih i narodnih pesama.

0: muzički poster.
1: Već kao mališan, Radoslav je bio mala atrakcija za njegove sugrađane, jer bi bez ustručavanja zapevao kada su oni to od njega tražili. Nešto pre početka Drugog svjetskog rata, Nikola Grajić preselio se sa familijom u Prijedor, gdje je bio postavljen za šefa porezne uprave. Pred sam početak rata prebačen je u Sanski most, gdje je familija Grajić i dočekala početak rata. Taj rat, koji je počeo 1941. doneo je mnogim familijama patnje i muke i ostavio ih bez njihovih dragih. Tako je kao dete Radoslav Grajić morao sa roditeljima i sestrom Radmilom bežeći iz Sanskog mosta, a utočište je prvo našao u Beogradu, godinu dana kasnije u Valjevu, gdje su Grajići ostali sve do 1946. godine.

0: muzički poster.
1: Kako u Jajcu nije postala gimnazija, Radoslav Grajić bio je od prosvetnih vlasti raspoređen da školovanje nastavi u Travniku. On je u Travniku 2 godine bio đak iste gimnazije koju pohađao i najpopularniji pevač Kraljevine Jugoslavije Edo Ljubić. Nastupajući na školskim priredbama, Radoslav je učio kako se savladava trema pred nastup i šta to znači biti na pozornici. Na njegovu veliku žalost on nije imao prilike da u Travniku pohađa muzičko obrazovanje, jer tada ta škola nije postojala. Posle 2 godine školovanja u Travniku, Radoslav je nastavio pohađati gimnaziju u Banja Luci, a uz to počelo je njegovo muzičko obrazovanje u muzičkoj školi. U muzičkoj školi Grajić je bio primljen za solo pevanje.

0: muzički poster.
1: Došla je 1950. godina i posle završetka gimnazije Radoslav je nastavio školovanje u Beogradu i to na dva koloseka. Studirao na Filozofskom fakultetu smer istorije umetnosti, istovremeno je pohađao i srednju muzičku školu. U tom studentskom vremenu došao je prvi profesionalni nastup Radoslava Grajića, jer je on dve godine od 53. do 55. nastupao kao solista, tenor pevač na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Molijerovom komadu Građanin Plemić, u kojem je pevao kompozicije Dragutina Gostuskog.

0: muzički poster.
1: U konceptu opšte narodne odbrane svi muškarci su morali da služe vojni rok, što je važilo i za Radoslava Grajića. Nakon odsluženja vojske, Radoslav Grajić je nastavio 56. muzičko školovanje na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Branka Pivničkog i to kao solo pevač. Istovremeno postao je član hora Radio Beograda u kojem je proveo 4 godine i sa kojim je išao na prve turneje van granica XU, između ostalih i u Pariz i u Milano. Preći granicu u to doba nije bilo jednostavno, jer je veoma malo građana u to doba dobijalo pasoš. U horu Radio Beograda on je pevao zajedno sa Dubravkom Nešović, Krstom Petrovićem i Tihomirom Petrovićem i ti pevači imali su priliku da kroz interne audicije postanu solo pevači radio stanica. Poštovani slušalci, slušali ste muzički poster Radio Borova, prvi deo o Radoslavu Grajiću. Hvala na pažnji.
0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Pozitiva.
1: Pozitiva.
0: Pozitiva. Pozitiva.
2: Prošlog vikenda, 14. marta, u prostorijama osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Vukovaru održano je 27. gradsko takmičenje mladih Hrvatskog Crvenog krsta. Takmičenje je okupilo učenike iz više škola koji su pokazali zavidno znanje iz teorije i prakse u pružanju prve pomoći. U kategoriji podmlatka prvo mjesto osvojio je tim učenika osnovne škole Borovo, dok je u kategoriji mladih najbolja bila ekipa prve srednje škole Vukovar. Ovo je treći put da osnovna škola Borovo učestvuje na takmičenju, a već drugi put su osvojili prvo mjesto. Vođa tima bila je učenica 8. razreda Olja Đurić, koja je kroz pripreme stekla ne samo praktična